चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिर्मे मे चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्च च चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्च मे मे च चतुर्विपुंसतिश्च।

चक्रतुः क्रतुश्च सुवस्सुवश्चक्रतुः क्रतुश्च सुवः चसुवस्सुवश्च चसुवश्च चसुवश्च चसुवश्च सुवश्च चसुवः